0: av med
1: Jeg håper det er noe. Jeg håper det er noe. Jeg håper det er noe.